0: Semenit manfaat.
1: Karena kitab Allah itu banyak yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, kitabnya banyak. Maka kita wajib beriman kepada semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, di antaranya adalah nanti akan disebutkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang juga diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim, ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, dan ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabiullah, kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, ini semua wajib kita imani.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kepada
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.